литнаарарпунак тигуумаллан насавагалуку куяавикарлуку таллааган асерлунитсаалэрхинэ куяавикарлуку куякнилуукуллу канэру тарлуку икааюрлута литнаарат ликкугааллэркаат тигууманнаупут